0: Le chanteur originaire d'Arkang, c'était Andy Duhald sur Ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Amaiaruz peiruz kantariak denbora zonbait pasandoren deusatera gabe, bere izenean itzultzen da disko berri batekin, kabi goxo bat deitzen dena. Disko berri horren ateratzeko aurkezpen konzertu bat antolatzen du, elduden irailaren 26ean, Izpurako Faustin Benta berri gelan gaueko 8:30. Amaiaruz peiruzen konzertu untarat joaiteko, jakin ezazue txartelak diadanik erosten aldituzuela. Tuki desberdinetan, badira salgai, Donibane Garaziko Paris saltegian, Donazaharreko Beran, Baigoriko Sparrean edo Azparneko Eta Barren. Interneten bidez ere, erosten aldira, Eloazo webgunean. Itzordua luzatzen dizuet beraz elduden irailaren 26ean, Izpuran, Amaiaruz peiruz kantariaren disko berriaren aurkezpenaren zat.
1: Pays Basque. Actu.

0: Le chanteur originaire d'Arkang, c'était Andy Duhalde sur ICI Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Amaiar Luzpeiruz kantariak denbora zonbait pasa ondoren deusatera gabe, bere izenean itzultzen da disko berri batekin, kabi goxo bat deitzen dena. Disko berri horren ateratzeko aurkezpen konzertu bat antolatzen du, heldu den irailaren 26ean, Izpurako Faustin Benta berri gelan gaueko 8ak eta erdietan. Amaia Ruzpeiruzen konzertu untarat joaiteko, jakin ezazue txartelak diadanik erosten aldituzuela. Tuki desberdinetan, badira salgai, Donibane Garaziko Paris saltegian, Donazaharreko Beran, Baigorriko Sparrean edo Azparneko Eta Barren. Interneten bidez ere erosten aldira Eloazo webgunean. Itzordua luzatzen dizuet beraz heldu den irailaren 26ean Izpuran Amaia Ruzpeiruz kantari den disko berriaren aurkezpenaren zat.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale.